0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 43 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 51 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет як андешаи ҷолибе дорад. Пул хислати фитрии ҳамаи он миллиарддоронеро, ки ман мешинохтам, бармало кард. Онҳое, ки пасту касифу аблаҳ буданд, акнун миллиарддори пасту касифу аблаҳанд. Шумо чӣ андеша доред? Пул хулқу хислатро тағйир медиҳад? Оё рост аст, ки аксарият мегӯянд пул одамро дигар мекунад? Ин дар ҳоле аст, ки баъзеҳо мегӯянд пул одамро дигар намекунад, фақат хубтар нишон медиҳад, ки дар асл ӯ кӣ будааст. Шумо ба каддом андеша розиед?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Суат дар Тоҷикистон 7.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Радио Азия Плюс.
0: Барои шунидан.
5: Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 8.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Машҳум данки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Радио. Азия Плюс.

0: Урби Аспур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонии 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонии 54 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 37 дирам, 10 афғони 1 сомонии 42 дирам ва 1 франки швейцария 11 сомонии 38 дирам арзиш дорад. Джордж Бернард Шоу, ҳамон нависанда, драматург ва барандаи ҷоизаи Нобел, гуфта будааст ки дунё иборат аст аз мардуми бекоре, ки мехоҳанд пули бедарди миён дошта бошанд, ва ҳам аз мардуми соддае, ки омодаанд як ҳаёт кор кунанд ва ҳеҷ вақт бой нашаванд. Гурӯҳҳои сеюм ва чорум наметавонанд бошанд. Агар ҳастанд, ба назари шумо кадомҳоянд?
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.

обизудони Тоҷикистон, сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизудол. Тоҷикистон шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизудол.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Олармен дақиқ.
1: Коммерцбанки Таджикистан, шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: Си. Си сол аст ки гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс фаъолият мекунад. Аммо паси ин 30 сол роҳи тулони аз як компютер ва чанд корманд то яке аз бузургтарин гурӯҳи расонаҳои Тоҷикистон бо миллионҳо хонанда ва даҳҳо платформа аст. Аввалин бюллетени иттилоотии Азия Плюс 2 апрели соли 1996 ба нашр расид. Он вақт онро дар Душанбе курьерҳо бо дучарха паҳн мекарданд. Дар тӯли ин солҳо сомона, рӯзнома, радио, маҷала, ҷоизаи мусиқавӣ, ҷашнвораҳо, форумҳо, лоиҳаҳои видеоӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд омаданд. Имрӯз шумораи умумии обуначиёни Азия Плюс дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва паёмрасонҳо аз 2 миллион нафар зиёд аст. Аз сомонаи гурӯҳи расонаҳо ҳар моҳ тақрибан 1 миллион кас боздид мекунад.
1: Коммерцбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Коротко о главном.
4: Банки Тоҷик вышел в плюс, но долги все еще остались. В России планируют ввести электронный учет мигрантов по всей стране. В Китае обсудили новые угрозы терроризма и экстремизма. Сенат Узбекистана одобрил изменения в алфавите. ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта против британских дипломатов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
1: Хамсафари субх. Шарики коро тиҷорат. Хамраҳи шом. Дар ҳамаҷо. Азия Плюс. Шарики оҳанги истиқлол. Оби зулол.

обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия+.

Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар расонида мешавад. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бибориш мешавад. ҳаво дар Хорух 29 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ҳамватанони азиз, истиқлол заминаи барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. Ҷашни истиқлолат муборак! Тоҷикистони азиз.
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
4: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва 73 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубл русӣ 10 ва 16 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 54 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 42 дирам ва 1 франки швейцария 11 сомонӣ ва 38 дирам арзиш дорад. Джордж Бернард Шоу, ҳамон нависанда, драматург ва барандаи ҷоизаи Нобел, гуфта будааст, ки дунё иборат аст аз мардуми бекоре, ки мехоҳанд пули бедарди миён дошта бошанд, ва ҳам аз мардуми соддае, ки омодаанд як ҳаёт кор кунанд ва ҳеҷ вақт бой нашаванд. Гурӯҳҳои сеюм ва чорум наметавонанд бошанд. Агар ҳастанд, ба назари шумо кадомҳоянд?
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсоснамо.
1: Салон шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумо дар бораи вазъи ҳавои кишвар расонида мешавад. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух 29 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамватанони азиз, гуруҳи расонаҳои Азия Плюс ҳамаи шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯянд. Истиқлол мояи ифтихори мост ва заминае барои рушду пешрафт ва шинохти бештари тоҷикистони азиз. Барои ҳар кадоми шумо комёбӣ, сиҳатӣ, барор ва баракатро орзу дорем. Тоҷикистонро рӯзҳои боз ҳам беҳтар, шукуфоии бештар ва шинохти бештар дар арсаи байналмилалӣ интизор аст. Мо аз истиқлоли Тоҷикистон ифтихор дорем.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомони 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомони 54 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам, 10 афғони 1 сомони 42 дирам ва 1 франки швейцария 11 сомони 38 дирам арзиш дорад. Джордж Бернард Шоу, ҳамон нависанда, драматург ва барандаи ҷоизаи Нобел, гуфта будааст, ки дунё иборат аст аз мардуми бекоре, ки мехоҳанд пули бедарди миён дошта бошанд, ва ҳам аз мардуми соддае, ки омодаанд як ҳаёт кор кунанд ва ҳеҷ вақт бой нашаванд. Гурӯҳҳои сеюм ва чорум наметавонанд бошанд. Агар ҳастанд, ба назари шумо кадомҳоянд?
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
4: Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Узбекистан усиливают санитарный контроль на границе. В республике готовят инвестпроекты при поддержке ФАО. В Хатлоне появилось новое лабораторное оборудование для проверки качества воды. Согди планирует перерабатывать отходы сточных вод в удобрения. В тюрьмах страны внедрят искусственный интеллект. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбахш шуморобоси у панчумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
5: Як.
6: Хамаги як суруд ба тавриғари чашм дошт ба тарихи на танхо Азия Плюс, балки кишвар хам ворид шуд. Дар нахустин джойзеи мусиқии суруди сол, соли 2003, суруди гушаи бомро дар сахна на танхо сароянда Сироҷиддин Фозилов иҷро кард. Ва у президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон низ ҳамроҳ шуд. Баъдан мустақиман аз он саҳна эълон гардид ки 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ташкил мешавад. Ҳамин тавр як ҷоизаи мусиқавӣ дар қатори паҳлӯҳои шавқовари дигар бо ҳамин далели ҷолибу дидани хотирмон гашт.
4: Коммерцбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Ҳамватанони азиз, истиқлол заминае барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. Ҷашни истиқлолат муборак! Тоҷикистони азиз!

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сабки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз модел хои борик барои ошхонаҳои начандон калон. То модел хои васеи ду камераки. Ва зебои сайд бай сайд. Вална. Роднамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: Оқибат манзили мо Води хомӯшон аст. Ҳолиё ғулғула дар гунбади афлок андоз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.
5: Барои шунидан
4: Азия Плюс.

рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Урби Ас Ур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва 73 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонӣ 54 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ 42 дирам ва 1 франки швейцария 11 сомонӣ 38 дирам арзиш дорад. Джордж Бернард Шоу, ҳамон нависанда, драматург ва барандаи ҷоизаи Нобел, гуфта будааст ки дунё иборат аст аз мардуми бекоре ки мехоҳанд пули бедарди миён дошта бошанд ва ҳам аз мардуми соддае ки омодаанд як ҳаёт кор кунанд ва ҳеҷ вақт бой нашаванд. Гурӯҳои сеюм ва чорум наметавонанд бошанд. Агар ҳастанд, ба назари шумо кадомҳоянд?
0: Қурби аз ур дар Азия Плюс.
2: Радио Азия Плюс.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудории бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборакбод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Аджибадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аджибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
0: Сентябрь, соати 18, дар эфири мустақими радиои Азия Плюс. Бурди туфаҳо дар доираи иқдоми Lion Energy. Марҳилаи дуюм. Агар рақамро аз сарпӯшии нушоба ба қайд гирифта ва калид чаҳоро нигоҳ доштаи, фурсати бурд фаро мерасад. Ғолибони иқдом ва соҳибони Sony PlayStation, телевизор, iPhone ва мотоцикл дар эфири мустақими радиои мо муайян карда мешаванд. Тафсилот дар саҳифаи иҷтимоии Lion Energy TJ. Радиои Азия Плюс ро бишунав ва интизори тухфа бош.
3: Шунидед, ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
4: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамз ро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё он ро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Он ро аз даст нади.
5: Ҳамагӣ бо си сомонӣ, твистери сероб, картошкаи бирён ва пепсии тароатбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Ҳамагӣ бо си сомонӣ, твистери сероб, картошкаи бирён ва пепсии тароатбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
0: Рақами

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Батаб ам хич мазмун бехзи лаббастан неми оят. Хамуши маънии дорад ки дар гуфтан неми оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авиопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Радио. Азия Плюс.

Рулер исти солкунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамватанони азиз, истиқлол заминаи барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. ҷашни истиқлолат муборак! Тоҷикистони азиз.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсоснаму.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 150
2: калимаи гуногунро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Пушпайҷоти Рави Кумар, сокини 29 солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Нагуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
1: Коммерцбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики оҳанги истиқлол Оби Зулол.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио.
3: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلاس.

ҳамватанони азиз, истиқлол заминаи барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. ҷашни истиқлолат муборак, Тоҷикистони азиз.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрав.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар эсхата
0: онлайн. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

обизул оли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукр гузорем ва ифтихор дорем. Обизул ол. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: соат дар Тоҷикистон 2.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Танцуй с нами. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Соат дар Тоҷикистон 3.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ.
5: Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
6: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз я

обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

ҳамватанони азиз, истиқлол заминаи барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. ҷашни истиқлолат муборак, Тоҷикистони азиз.

Басу Бараси ва Мубойсаху хамеша джолиб ва омузанданд. Шарт нест ки нигоҳу ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. Азия Плюс.